0: дівча заграбить.
1: Утішся, принц. Я сам ті привадзам свою церу Руденьку.
2: Не може вон. Не маме ключ.
1: Його маме. Кеть кралювна виділа богатство моєї ріше, ключ їй випадало з руки. Регор, одомкні.
3: Руденька, туси. Мені уверить не можем.
4: Ту сам, принц мой. А уж вжди будем там, где ти.
5: Вравил сам ті, Регор, же то буде нечо взацніші, ако замок.
6: Але то сам потом, а я такий богатий, ако принц. Дєдо, мусім бежать за Анічкою. Мусім поведати свету, же нам світлі лепші часи.
7: А я си, вари, конячне, будем моць спокойне заграть колки. Железний краль, сватко. Граєш ти колки?
1: Рад си заграм. Где? А где?
7: Чай, всяк за нам тераз буде жить. Подьме, нех си ти, младий краль.